chỉ bay vẹt gule tuôn trung cả hai đội rong hôm nọ chưa nên bắt thiên là mồi cái tí tắc tắc tê cần đòn thăng đồ nè nè xin lỗi đi cần đòn thar cài tu tí hi cả hai đội em mày mày nè à hè là hiện nên bắt thiên mình mang ai giết tê mình phiệt chiến giết tê cần đòn chung riêng lệ cần ngày tuổi nó rong rong cái phiệt giết tê hạt tiền tin ngay tụ nó chalo cần nệ tê tin lung thiêng hiếm tộc lo cần nệ tê rất lăng vẹt mà xe mình sinh tê mình mang ngày lệ en col a chuột lo gì mình sự tu nị à hè là thú nghe yên itel về ăn ngập hết tin à ati ăn hiền nín bắt hiền nín mình en col là lệ mình ôm tui nà hi chuột tụ tan chuan en tik lai bỏ hiền cần nuna hiền itel về ring anh ti hi ati lang chiang lệ anh bible in kế mà lo chuan eng mà in ti thấy lo ati ăn hiền kan nu na hian pathian thu lovin engma thleng lo ani ti hi ra thar leila pathian ne na leng du nun nei a lut zia kan hriat chuana la tha tak ani lo ngai thla ang u

đi chăm bụi bụi thì là văn văn lên mọi việc khiến tế sắc hình ai lại lại rồi đó hẳn picnic đi là đi chăm bụi bụi sắc hình ai chín nên mình sẽ tụ bát sạ trang là ai chín mỗi trận lên đến bụi phật còn viên lại message xe lên ô RJ bụi này tụ khả năng mà ta lệ long ai thay tụ rong rong ta lệ RJ rong rong ta lệ các chị hẳn tế viên sáng sáng mi RC thua ngầm hoàn giờ và bụi ai chín chín là lô mà tế bụi tế tan lên đến bụi phật còn viên lại hồ xe lên in giờ vai ta nó rồi thì a retailing na sema cha wholesaling sem leveng bok o mega sang te hianin la la nau pang meng moi te te hi king wai wai ze su ilian ton ama mi ti masani ka jeleza ma hianin a jela la te ke nak to khan ai zo veng pum hoi hot tin kong zo hoi hot mai ni ka nap ni chan chu mo tu e mo sak ming i phwa bel awangin i zai ti le tur zong zong khai duty puinu ngai zwali nen in tani lavin karani ji rj velitan sin arantia enge shim shim in ngai zwali hi pakhat cha wan om lawa radio a hian irani ji tho ma khan ngai zwali pakhat hi thok to ti kha lo shve mai mai ang chela zam irani hi i du ma ma o i ti bik ma ma point hi petam bik chin o chanin adat le chan lb la ming wa ya i chwai ta mo ti la kan ngai thang ni chin deu khanin David a sagt po kan ngai lamar chu el bil ming moi onen hian ein mil e me ma chu van chan kan playlist ta la om buk nen kan ngai thale don ani oh it's my tamo.

Cái vần ngày đồn chị em lấy cái mà dâu tế sắc á bác hẳn ngày nằm vòng vòng tắc em thì rõ chuẩn hiểu lại tụi in đủ in cái xe SMS mang là thẳng hồn à thì phục hẳn rần thẳng chị nà chuẩn lưu tìm bùi phá còn vẹn lại hẹn chứng in RG về lẹ đủ khả năng mà ta lẹ lòng ngoài thật về tù dung dung tán lẹ RG dung dung lẹ cái chuẩn tì vẹn sáng sáng mì tì tán rần tì á lưu tìm bùi à phá còn vẹn lại FM ngoài sáng em mềm tù rần tì nè văn lộ ông trên em Suai su kia lau lan hi chuan beng at lai chin mangye ke wa la le meng moi te te lunga leng tang i zai te tur te meng moi te le ke wa la te ta na mega sang te ran ti a chan he a chunga mi vai mi le fang ma thar hi min ron pek ve don wa ang lo me o ran thar tem don wa ang lom thuk lo sei lok top mai meng moi te hian in